0: Edachika ebulabiri munyazoka program tujiwunzika kaimba bakaitana yabasajja Arina Matovo. Biebyo nze baluwa njimazabako. Mwe hulide?
1: Mama tujiwulire.
0: Lwacho so owe sensingo nga mwe buzibu.
2: Mpera no mama.
0: Wanji.
2: Eriya basadanga basada sada.
0: Nitu bakolereti.
2: Yabayo ni feme ketabuti. Echo tewe buza. Ni uwa wenkanya.
0: Zeru mubi nsuka kanti.
2: Nasabia ila abali kubita kuisimu liange basoke bali yeso niwe mungu.
0: Bakuleke.
2: Abali kuisimu liange chivombo asumani umuga igo. But asumani chivombo hapa kunko vechisozi. Mbunu umuga igo umuta idaritu wa wadola tutasubi la sente. Na mutuwa ni mukisa.
0: Mukemba chichwa kute kutama. Programu ekutia imemu.
1: Mama palo gulamu ya nenti ya imiemu.
2: Wetia.
0: Omukaza akoleti.
1: Ndidi ya njifollow wengo kuva monta andikwa. Bana mwino, bana tutuera bidanga. Kubani suanga lachi ndiko bana tutuera bidanga.
2: Omuso gane Yakoba.
1: Omuso gane Yakoba.
2: Atitobo na angami ya kanodibi achi.
0: Omukaide.
2: Olukaide. Olukaide na olumane.
0: Omusonda.
1: Muka maange uli denu. Edi yoko bana tiolue yolu yaka. Oba. Omuhuntu go idi obulu unji ntigwe mubahide na ye. Okuva mu bubi mbulunji mwatu kama bulunji otandika otyo okubanga olitandika kayi mukwano gwe mwene ate kayi waluba kukomyawo na bunomi gamkoti obena woni mumikolo
2: batichana kwa ba engeriyo mama yayogera kwa waneno ngakwa eri abankubira era madam Esther nkuulirisa ino era nkwenda kudiruchi
0: Kudiruts. Na ye ntambalika nga bondaba.
2: Era okutandika li. Buti chiringa.
0: Ye ngompamba notia.
2: Chiringa anze kumanira gu sweet gwanga. Tifanisha nga nkwagala bawo muulirisa kudiruchi. So every program we kunuwe bikoma. Wano twenda twala busoga mu meiso kotere ne Uganda. Madam Esther wabavire yo okukola ekyo ekitali kwogerebwako. Twebaza omutonzi. Tumusinze era Atandi kirao mpaka kubuntonji.
1: Shoja shitofu muka maa.
0: Mumazo kutesa tugende masimu.
1: Be mama nze nkali kutesa.
0: Teso mkazi. Asigale mumako batambula gende.
1: Pera anonze kusaidie yangi.
0: Kwa chizuse. Ntono mkwano gwa mutagenda kumala bwenzi.
1: Echobo chiri. Chochitofu waire mkwano gwa ife. Nze kulu ange nganze mkemba asumani. Leka mvuemu. Echobo lala waire. Ogwaka tigwa nisalire ogwachi
2: gwaka lenzi
1: watu vau liriza gwaka lagu wankati tuidi saidi ya mlenzi ya mweni chandi baile akoba aye nze kusaidi inge ya ngenze mukemba asumani ndikute sanga nkoba omugala oba omukazoyo amazima genu oyo taka alimu kwa nogwe era atabamu napata iti yona yona akoba ndi afumi ntilize kodi ya mkwa ati ya manda bivuemu aile
0: namwa business
1: be
0: Chikenda kuletaka ukawaka.
1: Wechiri, tiga kali. So tituli kusaliriza ndi kuba tulikulu ilwetu waka ulidaku. Aye, okusinzira kwale somu sangu na agaba. Tufegwe tulino oku ulidiza.
0: Ya.
1: Nse kusaidia yange. Ile tulijamu masimu.
2: Tulijamu masimu, ti wechiri?
0: Wechiri.
2: Assistant wange naso kutesa. Engeri jendi coordinator atenga ndi mu studio mno mwene. Nda kusemba yo mama tusoka tufuna aba tumwine na aliku nsumbuo lwoko ba muzinda lagu wanike ku saloni
0: uwera.
2: Erabuti tumwine aliko bantu mbwire ntu tumwine korogo ole katujye mu masimu. Mama tujye mu
1: masimu mama. Bana zende kusaba nga tujya mu masimu. Nda kufuna toma na baba gwa kusaidia yange katuje mu bululu.
2: Echobere tosaba. Of course program emaze wichi namba litambula.
0: Amasimu temugalaba.
2: Amasimu gali kwa kawa na mama tuje masimu. Samvu
0: nyamukaga. Atano chinana musatu asatu musatu. Waziro musamvu mukaga munana. Inkaga chinana kaga mtano. Busoga Royal Radio. Uliwe tuli Beatrice Galina ya chintu che atambula guvire. Mwanji mkwano gwange. Wanji.
3: Abdul Majid Masimbo kuva byene mu town council.
0: Yes, bo Abdul Majid.
4: Sanukire.
3: Sa basi nino kuva mu program aye.
2: Yes, bo.
3: Ay, kyenko akakembo kataire ku. Ay, dukiranga aliyo kabiri akemba ndi teri misaje uwomo.
2: Kologo.
3: Akokona kalia kakati. Omoyo mchara gumeresa atonige iva. yako laso yokufu na mkwano kwa hake ya hova idakuwa ya vurungi kuwa vahamikuwa
1: mkwano
0: na ya abudu abudu wa inemi ya kemeka
2: mfelano
0: chigenze
2: mama ababulilisa baleke bulimuntu nendewo zaayi ayeri yezi imba tujo mmeiso na ama simba
0: nage

0: Wanyi.
1: Halo baba.
0: Wanyi baba.
1: Oko bote ade jesko.
0: Ondi kumoyo.
1: Weba kutuweleza sebo.
0: Uwena weba kujibako.
1: Yes sebo.
0: Ono nani mbu?
1: Ama ina na ilo gozi.
0: Mm.
1: Mkengo asumane. Mkengo
0: asumane. Eyanja wa.
1: Baba nolo alo nomba ila kuna kuno ni hapo linso ndayo mbuzeku. Kwa ila oo no msado wego masiye chitushu.
0: Hey, ani oyu?
1: Brian.
0: Hey.
1: Waka vina kalaka bule.
0: Mm-hmm.
1: Kwa ila oo. Kwa ila kupe sawa ina tufu ila o sawa msambu kitu hundu.
0: Brian yomumbo ni laku?
1: Kwa ila nae bulu unja oo.
0: Ha usana uti ali bulu unji sawa wenu?
1: Ya azira sabu.
0: Ah
1: yee. Dolo ale robage no bairo bulire we misanejo.
0: Hehehe, mba hira uwa, ito mbo ine. Sao diwe da kusala, diwe da kusala, da sola.
1: Hehehe, ok.
0: Hehehe.
1: Butu yinko ila ano.
0: Hmm.
1: Kankone mo kubantu vange ano.
0: Aha.
1: Mitala samu.
0: Aha.
1: Abantu abe butangala bona bona.
0: Aha.
1: Banangi abana timu obwe nkanya. Bona bona bona kuba monsonda ne monsonda.
0: Hmm.
1: Kena kwe domu ya zinga ina. Mwede tikiame kwa hatu kuze chigena chaise.
0: Amina.
1: Abao kufidi abantabe, kalepida abantabe, buhenge.
0: Hmm.
1: Mimi kwano jange jona wanange naba na bange wesa nika uda nina katu wanti mbende ino.
0: Kari.
1: Ni muganda rangi, mwiru ala manzani, chanfu marevu niko.
0: Kari, sebe u.
1: Ni mkaide rangi, fatu mare, chanfu makumulongo, tiniba ganda bangi, nti mbena ino, DJ Sko.
0: Wanji.
1: Kwa tulitu, wera tulitu, tulitu.
0: Kari. Bati mnikunsa bakuwe mamja kangu nebi sabubi. Kupo sawa kukemba. Kwa sawa kukubata sawa, mba ile sawa wenu bata. Mukwano na vidandali. Wanji. Hello. Wanji baba.
2: Na mwisebi na sasio kufutinire le chwani.
0: Awe chwani mwini mta chwani yawe. Yei ganga yebu gweri.
2: Yebu gweri yei.
0: Yei.
2: Yeso.
0: Sharifo mubona ku.
2: Sharifo aliyo mwini.
0: Mkumote imu enda ino.
2: Yale seo.
0: Yei.
2: Tandume yoko bali.
0: Babiribu wangaba sato tufuehu.
2: Mwisembi na ajibu elu wako.
0: Aha.
2: Mwisembi na weka la unawe chiwa ni ula wana ambatu ni hili.
0: Kari.
2: Yes sir.
0: Wanyi.
3: Iwe.
0: Wanyi.
3: Chechiriwo.
0: Uwaziza baba.
3: Baba watu weleza.
0: Maiwa chechiriwe yu.
3: Maa tuliwa anu budumbula anu.
0: E budumbula ere wabalata chabazinga.
3: E budumbula anu
0: chabazinga. E wa mwenemu.
3: Bwechiri.
0: Hey.
3: E. Baba Kampala.
0: Baba Kampala uliotia.
3: Ndi fiti.
0: Ozalari kamuli.
3: Mwana ndi mwia.
0: Oli mwia.
3: Bwechiri.
0: Nisaya nawe oli mwia.
3: Ambe nkabla mu. Mpega anu. Ndi sabaa kemba.
0: Aha.
3: Wali watu chanze ate notu changa changa mwano.
0: Bamu itani.
3: Kamule kaya mpeganu.
0: Mutisaba mwakemba wa yukaidate gira.
3: Bayu datuita nabu.
0: Hey.
3: Mpeganu.
0: Hey.
3: Nduku saa sila kumukwano guwange na lufenya.
0: Hii.
3: Haa, gayena bubulu onji.
0: Haa, bayu datia.
3: Haa, funye mkwa ujia maafu ilirwa.
0: Sorry.
3: Yes sir. Nkubira akemba ku kusokera yakankubire.
0: Nijaka kubakati.
3: Oi dimpiga neri abendo okwewunza.
0: Aba ani utantwalira mu.
3: Abenga bali kuchitufu.
0: Utantwalira mu 7 nfukamire.
3: Kantumire ku babange emako kadalawo si ni babange Dauda.
0: Kali sibo.
3: Yes sir.
0: Kali.

Mama, kulo. Kulina. Bana beka sasa ndamu kuba idusa. Ngawa joko na bacha pasa ni mzira bira kamusa kaimwe. Musa gava mukulewa na mutamuira bira muidukira ngairala. Yo mwana we imu ni mu kuziza. Akuli iroko, asona iroko, kuchimu achikole iroko. Wachinga mwira bira. Ayubu na mkisa musa ikafa mukulewa mkubati muenda ino. Ulira. Eliyo mkana wanga, alika wangu zi nkwenda ino baba. Eliyo Ismaili nkwenda kwenda vire na mkisa Ibrahimu na bungu. Ulira. Mama Ahmed Jani nkwenda ino tukwenda vire. Ulira maina geka Ahmed Jani. Shukrani.

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Hello.
0: Wanji ndiye kulia sebo.
1: Hello.
0: Hello. Bano mtu wa vile jai kuita kalulu. Edu kwenda kalulu. Ulina mayuge. Tota nyweza wo. Sinanda yuji. Bana bana ndumba muli waje timulonda. Mutimo gwango kufuga bitya kulabanga kukubirira. Wanji.
1: Alo DJ Sko.
0: Ondi kumuyi.
1: Oyo gande wa dzisizana apa ndisikiti namba.
0: Awe na mutumba muli mutya.
1: Babo mala wena mutumbo oyo ze nigira no za da ku kromi.
0: Mwanka funa kalala. Wanji. Hello. Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ono kunyinza George.
0: Aha.
1: Nonze na mutumba.
0: Aha. Mubiri kubuna. Wanji.
1: Omuise kayima tazali kaigole grace buligana.
0: Abe buligana muli mutya.
1: Kuli sababu.
0: Londa akalulu.
1: Akalulu ngire nze na mutumba kubandi wa iganga eno aye ndi na mutumba.
0: Eh. Wanji.
1: Wanji
0: baba.
1: Sabongisira na mutumba.
0: Aha.
1: Ateke ukakaviri.
0: Eh, na mutumba.
1: Ndio mwana wako, nti ulamu vwamu.